Alex Warren som sjunger Fever Dream. 11:05 in I en ny timme här hos oss. Strax är det hockey och Oilers som står på programmet. Oilers kapten Mattias Trettenäs med en uppdatering efter matchen som inte gick vägen. Först ut in I en ny säsong igår. Let's go.

låta når klokka tikker mot kvart på fem. Jeg håper du har en god torsdag 17. september. Harry Styles neste ut.